da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si

0: Malio glasi na Radio Ptuj.
1: Za dobro plačilo v okolici Ptuja vzamejo v najem njive. Telefon 041 258 832, 041 258 832.
0: Malio glasi na Radio Ptuj.

0: Radiu Ptuj.
1: Za dobro plačilo v okolici Ptuja vzamejo v najem njive. Telefon 041 258 832, 041 258 832.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.